0: Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya, dediler.
1: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا